0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 7 тамыз, қасиетті жұма, таңғы аспан тікелей эфирде. Таңмен таласа тіршілік қана кіріскен баршаңызға жақсы күн болсын дейміз. Жалпы таңғы уақыт деген ғажап қой енді. Ауа тап-таза, Алматы көшелерінде әлі кептеліс басала қоймаған. Көшеде жұмысқа ерте баратындар мен түнгі ауысымнан қайтқандар ғана. Жалпы енді таңғы уақыт күннің ең берекелі, тыныш және тыныс алар сәті деген екен бір ғұлама. Ендеше баршаңызға қайырлы таң, ерте тұрғандар мен әлі ұйықтамағандар, өздеріңіз білетіндей қызықты ойындар, таңғы позитив, жақсы жаңалық пен күшті-күшті сыйлықтар таңғы аспанда жетеді. Сондықтан бізбен бірге болыңыз таңғы аспанда, өздеріңізбен бірге тікелей эфирде. Мен Нұрбек Қасым, ал қазір енді кезең күтіп тұрған әдемі екі әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз, айдарының ретін айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 7-ден 12 минут кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспандастармен бірге. Нұрбек Қасым, ал Аспан FM арқылы қалай құттықтау тілек жолдауға болады деп күтіп отқан тыңдаушыларымызға құттықтаймыз. Айдарының реті жайлы айтайын. Аспан FM-де көп радиода мұндай формат жоқ. Құттықтау тілекті тыңдаушы өз даусымен, өз аузымен айтып, өзі қалаған уақытта эфирге жайғастыра алады. Сондықтан құрмет радио тыңдаушы, жақыныңызға деген жылы тілегіңізді, құттықтау сәлеміңізді жолдап қуантып қойғыңыз келсе, дәл бүгін енді 7-ші тамыз күні туған күн тойлайтын жандар болса, міндетті түрде Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін біздің қыздар мен жігіттер сізге өздері қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып алады. Ал қазір құрмет радио тыңдаушы, бізде зу өте қалатын қысқа ғана жарнама кезеңі күтіп тұр. Одан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 7-ші тамыз, сондықтан 7-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я в Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсыларымен жайсаңдар. Жаңадан қосылған тыңдаушымызға қош келдіңіз дейміз. Сағат таңғы 7:20 екен. Ал таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың арасынан алдын ала айтқанымыздай, бүгін 7-ші тамыз болғандықтан 7-ші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Тілеужан, біздің тұрақты тыңдаушымыз екен. Осыдан қанша уақыт бұрын ойынға да қатысқам дейді. Сол ойынға қатысқалы бері қанша уақыт өтті, Тілеужан?
3: Біраз уақыт болды қатысқалы. Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам. Біраз уақыт болғанда қанша, бір жыл, екі жыл, он жыл десең, жарты жыл?
3: Жа, бір 3-4 ай бұрын ғой.
2: 3-4 ай бұрын ойынға қатысқансыз, жеңімпаз атанған шығарсыз, иә?
3: Иә, жеңімпаз атанған.
2: Мақалдат ойынына.
3: Мақалдат ойынына.
2: Аха. Дәл осы мақалдат ойыны уақытында 7 мен 8 аралығында тыңдайтын сияқтысыз көбіне, иә?
3: Тура жұмысқа баратын уақытым ғой.
2: Әрқашанда жорыққанда жолыңыз болсын. Қазір де жұмысқа бара жатқанын шығарсыз.
3: Иә, иә, жұмысқа бара.
2: Бүгінде енді сол 3-4 ай бұрынғы оқиғаны қайталап жеңімпаз атам сыйлығы тұбалыңызға тілектеспін, Тілеужан. Ойынның шарты қысқаша айта кетейін. Мен қазір бір мақал бастаймын. Тілеужан мырза сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса, бір күшті сыйлығы тұбалады. Сыйлығымызды дайындап қойдық. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа мақалдың жалғасын ең бірінші оқып жазған тыңдаушыға береміз. Яғни өзіміз қалып қалмаймыз сыйлықты. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз тағы бір мүмкіндік бар. Маған неге қоңырау шалмадым? Мен 7-ші оқып неге түспедім деп отсаңыз, қазір сыйлық ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ал Тілеужан мырза, Алла тілеуіңізді беріп, бүгін жұма күні ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Енді қалған өз қолыңызда. Дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Жақсы, ендеше мақал мынандай. Бітер істің басына.
3: Бітер істің басына.
2: Иә.
3: Бітер істің басына.
2: Не қыл дейді?
3: Бітер істің.
2: WhatsApp-ты қарап қойын, жазып атқан кісілер. Бар екен. Тілеужан ойлануда.
3: Бітер істің басына.
2: Мақал мәтелге жақсымын дегенге қайдан білейді енді?
3: Жақсы келер қасында.
2: Кім айтты? Жаныңызда біреу көмектесіп жүрді, иә?
3: Балдызым көмектесіп
2: жүрді. Балдызыңыздың есімі кім?
3: Жанайым.
2: Жанайым айтты ма, жақсы келер қасына деп айтты деді ма?
3: Иә.
2: Ендеше Жанайымға көп-көп рахмет деп қойсаңыз болады енді. Бұл дұрыс. Жанайым жарайсың деп қояйық. Жанайым жездесіне көмектесіп мінекей. Тілеужан мырза, құттықтаймыз, жеңімпазсыз.
3: Рахмет, рахмет, көп көп рахмет, қуаныштымын.
2: Иә, енді біз сізге қазір садақ ату клубына сертификациялайын деп отырмыз. Не істейміз, Жанайым екеуіңіз бірге барасыздар ма, әлде Жанайымға өзіне бересіз бе, өзі біреуін таңдап алып бара ма, қалай қыламыз? Келісесіздер өздеріңіз. Аха. Жақсы, ендеше Алматы қаласында орналасқан тамаша садақ ату клубы бар, Хассақ деп аталады. Сол садақ ату клубына екі адамға арналған сертификат сіздікі құтты болсын. Барып садақ тартып серігіп қайтыңыздар. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, Тілеужан мырза. Жақсы ма?
3: Иә,
2: эфирден тыс уақытта сыйлыққа қатысты айтатыным бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып Талғат Лестің орындауындағы «Сен ешкімге бермеймін» деген әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматының аспаны ашық. Дәл қазір сынап баған плюс 21 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Бүгін шомылуға барса болатын сияқты, күн жылы, жауын шашын болмайды. Ал Шымкентте де дәл солай, жаңбыр жаумайды, плюс 22 градус нөлден жоғары, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 35 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде де күн ашық, плюс 20 градус нөлден жоғары, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 34 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана 28 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсымызға жол, құрмет радио тыңдаушы. Жолда келе жатқан дейміз ғой, енді болашақта мынау аспанда ұшып келе жатқан деп те сөйлеуіміз мүмкін. Өйткені елімізде алғаш рет пилотсыз әуе таксиі адаммен бірге сынақтан өтіпті. Бұл жайында енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын құлақтан кіріп бойдалар тамаша төрт әннен кейін асықпай майын тамыстырып толық айтайын. Сіздермен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Құнында сүйікті әндерін тыңдап, мен сап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Ал ендеше тағы бір қызық жаңалықтай отырыңыз. Елімізде алғаш рет пилотсыз әуе такси адаммен бірге сынақтан өтіпті. Екі адамға арналған электрлі EH216S деген әуе көлігі өз автоматты түрде ұшады екен. Жылдамдығы 130 км/сағатқа дейін жетеді дейді. Әжептәуір. Ал аккумуляторы бір қуатпен 35 шақырымға дейін бара алады екен. Әзірге тек туристерді көрікті жерлердің үстімен қыдырту үшін жоспарланып отыр. Енді болашақта кәдімгі қала ішінде жолаушы таситын әуе таксиіне айналуы әбден мүмкін. Ғажап, енді бағасы қанша болады екен деп отырмын. Қызық үшін бір мүмкін көреміз ау бәріміз. Енді уақытында көреміз, әзірге туристер таси тұрсын. Айтпақша, дәл қазір сағат таңғы 7:44 минут кетіпті. Таңғы аспанда жүрек қылын жерде тамаша тағы бір 4 ән кезеңі тұтыр екен. Соларды тыңдап алайық, сосын отырардан табылған көне мешіт жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «ОСПАН». «ОСПАН ФМЕ».
3: Бұл АСПАН-ФМ, Махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда баршаңызға қайырлы таң деп отқан мен Нұрбек Қасымов. Құрметті радио тыңдаушы, тамаша жаңалықты бөлісе отырайын. Археологтар Отырардан Алтын Орда дәуіріне жататын көне мешіттің орнын тауыпты. Ол 13-ші ғасырдың екінші жартысы мен 14-ші ғасырға тиесілі дейді және әзірге Отырардан табылған ең көне мешіт саналады. Тіпті енді қазба кезінде бұрын-соңды кездеспеген тас төселген көшеден анықталған дейді. Отырардың астында әлі қанша тарих жатқанын кім білсін. Жалпы Отырар жайлы мынау Голливуд түсірді ғой, Троя деп. Сол сияқты өтсірсе, керемет тақырып, жалпы Отырарды бала күнімізден оқып өстік, ал оның астында қанша тарих жатқанын болашақта біле жатармыз, ғалымдар зерттейді. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән кезеңін күтіп тұр екен, сосын Аспан FM-дегі афиша айдар жайлы айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені бүгін жұма, алда екі күн демалыста. Барып айтатын қандай қызық бар екен десеңіз, қазір 15 минуттан кейін Аспан FM-дегі афишайдарын тыңдаңыз. Ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар және кинотеатрдағы жаңа кинопремьералар біздің афишада. Ал қазір таңғы аспанда зуу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын әуенсіз ән ойын бастайын деп отырмыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және бүгін енді 7-ші тамыз, сондықтан 7-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын, иә. Ал ойынның шарты опынға, мен бір танымал әннің сөзін өзге өңге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, орындаушысын айтсаңыз да болады. Ендеше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өбілі саласын бөзі, бірден қатысып бе?
4: Футбол майлысын жас кезі.
1: Бейбет Ыстыбай.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можа деп тұр, сені қазір ешкім деп аңдар.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ғой?
5: Кім бұл? Қау адам бұл.
1: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң аспанасында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталғалы тұр. WhatsApp нөмірімізге көптеген хабарламалар, хаттар келген әуінсіз әнге қатысамын деп. Бірақ біз алдын ала хабарлағанымыздай, айтқанымыздай, 7-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Сымбат, Астана қаласынан. Енді біздің Аспан FM Алматы, Шымкент, Ақтөбеде бар екен, білесіздер. Астанадан Сымбат, бізді қалай тыңдап жүрсіз?
2: Сіздерді онлайн тыңдап
1: отырмын. Онлайн? Таң азыңмен таңғы 8:20-да, 8:20-да Аспан FM-ді қосып қойып, үйде не істеп жатсыз?
2: Үйде таңғасқа дайындық.
1: Таңғасқа дайындық. Тамаша, Аспан FM-мен таңғастарыңыз дәмді болатынына сенімдімін. Ал Сымбат, сіз бүгін әуенсіз ән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қанша уақыттан бері жазып жүргенсіз, жаңа WhatsApp-ты ашып қарасам. Бұған дейін ойынға қатысқансыз ба, әлде бірінші рет па?
2: Бірінші рет.
1: Бірінші рет. Ендеше сізге сәттілік серік болсын. Жеңімпаз атанып, сыйлық ұтып алуыңызға тілектеспін. Сыйлық демекші, әуен сән ойында қазір жеңімпазға біз 20 литр бензин сыйлаймыз. Сымбат, көлік бар ғой?
2: Иә, бар ғой.
1: Болды, берсе, жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Сымбат мен жасырған әнді таппай қалса, ол 20 литр бензинді біз WhatsApp-қа ең бірінші қойып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ал Сымбат, ойының шарты оп-оңай. Өзіңіз білетінде қазір бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек.
2: Жақсы.
1: Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады.
2: Жақсы.
1: Келістік қой, иә. Ал ендеше сәттілік серік болсын. Ән мынау. Сымбат, осындасыз қой, иә?
2: Иә, осындап тұрмын.
0: Поезбен әлде самолетпен тағы шығамын.

0: да алыс. Алыс жол деп жалғастырмай ақ қояйын, тапқан сияқты. Сонымен Сымбат, жауап.
1: Жол деген ән ғой.
0: Жол деген әнді кім айтатын еді?
1: Айқын, Айқынмен кім еді қасында? Біреу бар тағы. Аргония, да, бұл.
0: Айқын, Аргония және әзербайжанша айтатын жері бар. Турал Эверест деген әнші, үшеуі орындайтын ән деп тұрсыз ғой,
1: иә?
0: Иә,
1: солай.
0: Басқа ән болып қалса шы қазір?
1: Осы сияқты.
0: Сеніміз, жақсы жауабыңыз қабылдадым. WhatsApp-та тыңдаушыларымыз не деп жатыр екен, тауып болып әнді. Аха, көбісі сізбен келісіп жатыр, бірақ Сергей Ибрагимов деп жазған да нұсқалар бар екен. Сонымен Айқын жол деп тұр. Біздің Сымбат ханым жауап қабылданды. Және Сымбат, бұл әрине дұрыс жауап, құттықтаймыз. Ау, құтты болсын жеңісіңіз. Сымбат, 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Көлігіңізге қашан құйып едіңіз соңғы рет бензин?
1: 2 күн бұрын
0: құйған, сол 2 күн бұрын жаққан, 2 күн жүріп жолы жаққан, бензиніңіз орнына толтырып қойыңыз енді.
1: Рахмет көп.
0: Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия 36.кз сайтында Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Сымбат, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Иә, эфирден суақта сегіңіз. Сізге де көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Эфирден суақта айтарым бар дегенім ғой. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Айқын, Аргония және Турал Эверест жол деген әнді өздері шырғап берсін жігіттер. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Баспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа температурасы дәл қазір плюс 22 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 31 градусқа дейін көтеріледі дейді. Күн ашық, жауын-шашын болмайды. Шымкентте де жаңбыр жаумайды дейді. Аспан сәл ала бұлтты болуы мүмкін. Плюс 24 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы шырайлы шымқалады, сағат 2-лерге қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде де дәл солай, түске қарай ауа температурасы плюс 35 градусқа дейін сыйды. Ал дәл қазір сынап бағанас плюс 22 градус нөлден жоғары, күн ашық. Ал бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: бөлшек 2, Көкмайса 26, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Сертебаев 4.
1: Ал бүгін жұма, жаңа айтқанымыздай ертең екі күн демалайын деп тұрған жайымыз бар. Демалыс күндері барып қайтатын қандай қызық бар екен десеңіз, дәл қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдаңыз. Құрмет радио тыңдаушы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасар.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Kanye West Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік туры аясында Kanye West өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады. Арба вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискі графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:43 кетіпті. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалықты айтарыңыз. Бүгін 7 тамыз дейді, бойдақтар күні деген мереке екен. Енді бұл мереке алғаш Қытай студенттерінің бастамасымен пайда болыпты. Олар бойдақ болу жалғыздық емес, еркіндік деген ойды дәріптегісі келген. Содан бері енді бұл күн көп елге тарап кеткен. Ендеше бүгін жаныңызда бойдақ танысыңыз болса, құттықтап қоюға болады. Енді бойдақтықпен қоштасуды армандап жүрген жандар болса, өзінің өмірдегі жарын тауып бақытты болып кетуіне де осы күн тілек айтуға болады шығар. Құрметті радио тыңдаушы, әр күн мереке, әр күн тамаша, өмір ғажап дегендей, қазір енді таңғы аспанда тағы бір жүректің қылын шертер әдемі бір 4-5 ән кезең күтіп тұр екен. Соларды тыңдайық, сосын сіздерге тағы бір бүгінгі күнге қатысты қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

бол. Аспан FM-де жаңа ән. Райм. Жүрек.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Таң қайырлы болсын аспан астындағы ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 7-ші тамыз. Англияда балаларды мұржа тазалаушы ретінде жұмысқа алуға тыйым салынған күн екен. Ойлашы енді, бұрын кішкентай балалар тар мұржаның ішіне кіріп алып мұржаны тазалайтын болған. Бұл әрине өте қауіпті жұмыс. Сондықтан 1840 жылы арнайы заң қабылданып, Англияда балалар еңбегіне осындай тыйым салынған екен. Тыйым салынған дұрыс болған екен деп отырмын. Қызығы, Англияда қазір мұржа тазалаушыны әлі күнге дейін сәттілік әкелетін адам деп санайды екен. Енді мұржа тазалаушыдан ол не себепті олай болғанын білмеймін. Жалпы сәттілік деген менің өз ойымда әр адамға беріледі. Және сол сәттілік келген кезде сен өзің сол сәттілікті дұрыс пайдалануға дайын болсаң болды. Ал құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір сағат таңғы 9:00. Ендеше радио қабылдағыштың дауысын ашыңғырап қойып, рахаттанып отырып бір 4 хит әнді тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін жандар үшін бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан, ал құрметті радио тыңдаушы, сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға жалынды сәлеміңізді жолдап, туған күнімен құттықтап қойғыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс бере салыңыз. Ол үшін 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге қысқа ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сізге сағат 10-нан кейін өзіміз хабарласамыз. Ал қазір таңғы аспанда зу деп өте шығатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша ерекше сезім көретін 4 хит тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпаным ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
5: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, сынап бағанасы +24 градус, нөлден жоғары, түске қарай +30 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте де күн ашық, +27 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +36 градусқа дейін жетіп қалады екен. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, аспан ашық, +23 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында Ақтөбеде +34 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Майса 26 жа. Шымкент Айтеке би 19.4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Аспан FM радиосының студиясынан отырып, Алматыдан баршаңызға ашық аспан тілеймін. Құрметті радио тыңдаушы, аспанымыз әрқашан ашық болсын. Аспан астында бақытты күндеріміз көп болсын. Аспан демекші, тамыз айында, осы ай ғой тамыз деген, осы айда аспанда неше түрлі ерекше құбылыстар, былайша айтқан кезде жұлдыздар шоуы көп болады екен. Енді оларды қай күні, қай жерден қалай бақылай аламыз, тамашалай аламыз, ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 хит әннен кейін асықпай айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 7-ші тамыз, қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектер қабыл болсын. Тамыз демекші, осы тамызда аспаннан неше түрлі ерекше құбылыстар, яғни былайша айтқанда енді жұлдыздар шоуын тамашалауға болады екен. Бұйыртса 12-сі және 13-ші тамыз күндері Персеид метеор ағыны шарықтап шығып, қараңғы жерде сағатына ондаған аққан жұлдызды көруге болады екен. Олар енді кәдімгідей жұлдыз емес, Sweet Tittle деп аталатын кометаның қалған бөлшектері екен. Сол күндері аспанда 6 планетаның да бірден көруге болады. Енді кейбіріне бинокль немесе телескоп керек, ал 12-ші тамызда күн тұлды болғанымен оны Қазақстаннан толық көре алмайды екенбіз. Енді тамыз айында осындай аспаннан ерекше құбылыстарды көру үшін қаладан тыс жерге шығу керек шығар. Енді қала бір далаға, тауға барып, тау демекші әнеген ауылға барған кезде тауда түнеп жұлдыздарды біраз тамашалағанымыз бар. Қалада жүрген кезде көбінесе жұлдыз көре бермейміз ғой. Ең бастысы аспанымыз ашық болсын, өздеріңізбен бөлісер жақсы жаңалық көп болсын. Құрмет радио тыңдаушы, айтпақшы, күн төбеге көтеріліп қалыпты. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап мен де үйге қайтайын. Ертең алдағы екі демалыс күніміз жақсы өтсін. Бүгін ауа райы тамаша болып тұр. Суға түспеген мен сияқты жандар болса біргеміз осы апта тамыздың соңғы жылы күндерін пайдаланып бір суға түсіп жаздың ерекше вайбын сезінуге баршаңызға тілектеспін. Ал құрмет радио тыңдаушы, бүгінгі жоспарлаған істеріңіздің барлығы оңынан болуына тілектеспін. Таңғы аспанда сіздермен бірге болған мен Нұрбек Қасым, өздеріңізбен дүйсенбінің таңына дейін қоштассам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бер.
3: Футбол майлысым жас кезі.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сені қазір ешкімге танымай?
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсыл? Кім бұл?
10: Хау адам бұл.
11: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
12: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
12: Махаббат мекені.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы сөйле түстен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбеде де күн ашық, 28 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Тобыл футбол клубы сонау Сербияда Партизанға жол берді, сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

Аспан FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарамауға қабарсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

Мен сізге қазір Тобыл футбол клубының кешегі ойын жайлы айтып беремін. Қостанай футболшылары сонау Сербияда конференция лигасының үшінші іріктеу кезең аясында Партизанмен кездесті. Сөйтіп сырт алаңда ойсырай жеңіліс тапты, есеп 3-0. Білмеймін енді келесі аптада Қостанайдағы ойында қалайда камбэк жасап есені қайтару керек. Тобыл сондай команда, тіпті кезінде Интертото клубында жеңіп алған. Мүмкін сол кезіндегі Жұмас Қалиевтер мен Мазбаевтар кезін есіне алса жеңетін де шығар, сенейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты сосын ары қарай да сүйікті әндерді ұсына береміз. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: жарнама.
1: Өлі саласын өзі, бірде қатысып бір.
2: Бұл бұл маңыз қалып жас кезі.
3: Бейбет Ыстыбайы.
4: Ахайықтың тәрбесін көріп отыр.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионым деген үш. Үш можыл өп тұл сені қазір ешін де таңдар.
7: Аққота Нұр.
8: Түрі тарсылы? Кім бұл?
9: Хау адам бұл.
10: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрлар.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
11: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 34 градус ыстық, кешке күн бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 33 градус ыстық, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы үздік әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада MG-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MG-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MG өз дискі графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Жан досым, үстем болсын мерілі.
2: Заманауи

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Барған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім

0: Аспаным ФМ махаббат мекені. Кімнің жалақысы жоғары? Еңбек.кз мәліметінше шілде айында ең жоғары жалақы бағдарламалық қамтамасыз ету сәулетшісіне ұсынылған. Оның айлығы шамамен 1,120,000 теңге. Ал ең жоғары жалақыны күтетін мамандардың қатарында ұшқыштар көш бастап тұр екен. Олар 2,390,000 теңгеге дейін жалақы сұраған. Сондай-ақ шілде айында жұмыс іздеушілер саны көбейген. Бұл оқу бітірген түлектердің еңбек нарығына белсенді шығуымен байланысты. Я қандай мамандық иесі болмасын, өзіне жауапты қарасам, жалақысы да берекелі. Бұлар сөзсіз. Эльмира Жоламанова, осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 32 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 35 градус ыстық, күн шуақты кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 34 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 31 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы тек қана таңдаулы әндерді ұсынам, және қызықты ақпараттар да болады. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Бүгін

0: 13 Астана 4
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
5: Он мат

0: Аспан ФМ, Махаббат Мекені. Ипотека алу жеңілдейді. Отбасы банк ипотека рәсімдеу ережелеріне өзгеріс енгізді. Енді банк кепілге 60 жылға дейінгі панельді үйлердегі пәтерлерді қабылдайды. Бұған дейін мұндай үйлердің жасы 50 жылдан аспауы керек болатын. Сондай-ақ алғаш рет белгілі бір талаптарға сай келетін СИП панельден салынған жеке үйлерді де кепілге қоюға болады. Бұл өзгерістер ипотека рәсімдеуді жеңілдетіп, үй алғысы келетін азаматтардың мүмкіндігін кеңейтеді дейді. Бұл да бір жеңілдік, өйткені дәл осы шарттары үй алуға кедергі болуы мүмкін ғой. Алдағы жаңа сағаттар қарай жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама.
2: Нұрислам
3: Нұрғали.
4: Мен чемпионмын деген үш. Уже можу деп тұрсың, қазір ештеңе таңдар.
3: Ақбота Нұр.
5: Тұры тарсы.
4: Кім бұл? Хау адам бұл.
3: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

ондай талант табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: обслуживание и опытные врачи. По промокоду ОСПАН скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
1: Тогда Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Арманға бейік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Басыма жаз

Аспан FM, Махаббат мекені. Біле жүріңіз, мектеп бағдарламасы аздап өзгерді. Енді бірінші, төртінші сынаптардағы цифрлық сауаттылық пәні, цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект деп аталады. Ал бесінші, он бірінші сынаптардағы информатика пәні, информатика және жасанды интеллект болып өзгереді. Сонда бастауыш сынып оқушылары жасанды интеллектпен қарапайым деңгейде танысса, ал жоғары сынаптарда тереңдете оқытылады. Пилоттық жоба 2026-27 оқу жылында бірнеше өңірде басталады екен. Иә, болашақта жасанды интеллект өміріміздің бір бөлшегіне айналатын түрі бар. Алда орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 32 градус ыстық күн ашық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 35 градус ыстық күн шуақты, кешкісін плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 34 градус ыстық күн ала бұлтты, кешкі уақытта 31 градус нөлден жоғары болады. Қазір кезекте Қуандық Рахым, Жандос Қаржаубай, Ғаділбек Жанай және Айдарбек Рысбекті тыңдаймыз эфирден. Одан кейін тағы да айтарым бар, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Аспан FM махаббат мекені. Үйдегі көк жәшікке қатысты жаңалық. Елімізде 300-ден астам шетелдік телеарна тіркелген. Оның ішінде 228-і ресейлік телеарна, сонымен қатар Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Түркия және басқа да елдердің арналары бар екен. Хабар тарату тілдерінің ішінде орыс тілді арналар басым. Ал ведомствоның айтуынша, Қазақстанның медиа нарығы еркін жұмыс істейді және көрермен қандай арнаны көретінін өзі таңдайды. Міне, дәл осы тақырыпқа қатысты көкейіңізде жүрген сұраққа жауап алдыңыз деген ойдамын. Ал бізде алда жаңа музыкалық сағат бар. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, миым шаршады дегенді жиі естиміз. Адам миы тыныш отырған кезде де өте көп энергия тұтынады. Ол бүкіл дене энергиясының шамамен 20% пайдаланады, бірақ салмағы дененің 2% ғана құрайды екен. Ми секунд сайын миллиондаған нейрондық байланыстарды қосады, сондықтан ойлану физикалық жаттығу сияқты шаршатады екен адамды. Сол себепті де ми жұмыс істеген сайын дене де қимылдауы тиіс, өйткені балансқа жету адамға. Үнемі баланста болайық. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
6: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 32 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 35 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 34 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 31 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын жарнамадан кейін әріптестер дайындаған афиша айдары, одан кейін бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап алып, артынша қызықты ақпаратпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Испан FM, махаббат мекені. Үнсіз кофехана бар. Жапонияда ерекше форматтағы бұл жерлерде баристалар мен қонақтар бір-бірімен мүлде сөйлеспей, тек ишарамен және жылы жымиюмен қарым-қатынас жасайды. Ғалымдар осындай тыныш кеңістікке кірген адамның жүйке жүйесі небәрі 10 минут ішінде 30%-ға жылдамырақ тынышталады дейді. Ал кафеде фон ретінде тек табиғаттың жұмсақ дыбыстары қойылады екен. Келушілер телефонды дыбыссыз етіп, әдеттегіден баяу әрі саналы түрде кофе ішеді. Өзіміздің Алматының кофеханаларының да атмосферасы Еуропа елдерінен кем емес. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду АСПАН скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
1: Тогда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық 32 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 35 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 34 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 31 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тастор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Махаббат мекені қазір желде бәрі италиялық қоқыс жинаушылар жайлы айтып жатыр. Олар қоқысқа кетіп қалған 1 миллион еуросы бар лотерея билетін иесіне қайтарып беріпті. Әйел билетті дүкенде тексеріп, ештеңе ұтпадым деп ойлап қоқысқа лақтырып жіберген ғой. Ал үйіне барса, жақындары оған 1 миллион евро ұтып алғанын айтқан. Абырой болғанда қоқыс жинаушылар билетті тауып, иесіне қайтарып берген екен. Қоған жетпейді, бұйырған кетпейді деген осы болса керек. Ал қоқыс жинаушы қызметкерлер жарады. Қандай жағдай болмасын, адамдықтан аттамаған дұрыс қой. Онда жасасын жақсылық деп ең жақсы әуендерді қазір назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Бейбіт Ыстыбай.
4: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
2: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то сен қазір ешкімге танымай.
2: Ақбота Нұр.
6: Түрі танысы ғой.
2: Кім бұл?
7: Хау адам бұл.
2: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 33 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус болады. Шымкентте қазір күн ала бұлтты екен, 36 градус ыстық, ертең күн ашық, плюс 35 градус. Ақтөбеде қазір 35 градус ыстық болып тұр, сенбі ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілмек, күн ашық дейді синоптиктер. Елімізде жасанды интеллект енді бірінші сыныптан бастап оқытылады дейді. 15 минуттан соң толығырақ айтып беремін. Оған дейін әуезді ән тыңдаңыз. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: махаббат мекені елімізде жасанды интеллект енді мектепте бірінші сыныптан бастап оқытылады екен. Жаңа оқу жылынан бастап оқу бағдарламасы жаңарады дейді мамандар. Бастауыш сынып оқушылары жасанды интеллектің не екенін қарапайым мысалдар арқылы үйреніп, интернеттегі қауіпсіздік пен жеке мәліметтерді қорғау туралы білім алады екен. Ал жоғары сыныптарда оқушылар нейрожелі, машиналық оқыту және деректерді талдау негіздерін меңгермек. Бұрын оқуды әліппеден бастасақ, енді оған жасанды интеллект те қосылмақ, заманына қарай талабы. Ал бізде ары қарай жарты сағат көңіл күй сыйлайтын ең күшті әндер шырқалады. Бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Фан ФМ, Махаббат Мекені өрмекші адам қазақша сөйледі фильмді дыбыстауға отандық өнер және кино саласының танымал өкілдері қатысқан екен. Олардың қатарында туындыдағы басты кейіпкерлердің біріне өз дауысын сыйлаған әнші Айдана Меденова бар. Бұдан бөлек Айнұр Ілиясова, Фариза Ескермес, Абулхайыр Мадеш те дыбыстауға қатысқан. Осылайша өрмекші адам жаңа күн фильм 6 тамыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрында қазақ тілінде көрерменге жол тартып отыр. Енді Марвелдің жанкүйері болмасаң да қазақ дубляжын қолдап фильмге баруды жоспарлап отырмын. Ал өзге де қызықты туындылар мен ауқымды концерттер жайлы 18:30 афиша айдарында айтамыз. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On – жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір 31 градустық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус болады. Шымкентте қазір 35 градустық екен, ертеңде 35 градустық болмақ, күн ашық. Ақтөбеде де қазір 35 градустық болып тұр, сенбі ауа температурасы 37 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық болады дейді синоптиктер. Айтпақшы, алдағы апта аспаннан жұлдыз жауады, толығырақ 18:45 айтып берем, оған дейін афишайдармен күшті төрт ән тыңдап алыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
4: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші: Ната Мыңжасар.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Kanye West Қазақстанға атпасын бұрма. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік турасында Kanye West өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады Арба вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада MG-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MG-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MG өз диск графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM махаббат мекені тамызда аспанда ерекше көрініс болады. Қазақстандықтар Персейд жұлдыз жауынын тамашалай алады дейді мамандар. Ең көп метеор тамыздың 12-сінен 13-іне қараған түні көрінеткен. Аспанды бақылауға ең қолайлы уақыт таңғы 3 пен 5 аралығы дейді. Арнайы телескоптың қажеті жоқ, бастысы жарығы аз жерге барып көзіңіз қараңғыға үйренгенше 15-20 минут күтуіңіз керек. Осы күні романтикалық кездесу ұйымдастырып сүйіктіңізге сезіміңізді білдірсеңіз күшті болады деп ойлаймын. Түн қасыңызда жақсы көретін адамыңыз аспаннан жұлдыздар жауып тұр. Төтіпті елестетіп кеттім ғой, ал қазір аспаннан ән жауады. Алдағы жарты сағат бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалынатып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қатып, махаббатты сезіну.

FM Махаббат мекені елімізде жаңа тау курорты салынуы мүмкін. Ол Францияның Альпы тауларындағы атақты Куршевель курортына өте ұқсас болады дейді мамандар. Түркістан облысындағы Қасқасу тауында салынатын іргешен жыл бойы жұмыс істейді екен. Жобаны қытайлық инвесторлар ұсынып жатыр. Болашақ курортта ерекше қонақ үйлер, демалыс және ойын-сауық орындары бой көтермек. Ал өңір билігі Қасқасуды қазірдің өзінде қазақтың Куршевелі деп атап жүр. Онда Куршевелде емес, Қасқасуда демалдым деп мақтанып жүретін күнде алыс емес екен ғой. Ал қазір ән тыңдап демалыңыз. 19:30 ауа райы болжамы, Plus Pan FM, Махаббат туралы үздік әндер.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір 29 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус болады. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен, ертең 35 градус ыстық болмақ. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 34 градус ыстық болып тұр. Сенбі

FM Махаббат мекені үндістандық йога мұғалімі Камаль Калой ерекше рекорд орнатты. Ол бір деммен су астында кеудесін жерден 86 рет көтерген ғой. Мен бұл жетістігімен табандылық пен тұрақты жаттығудың арқасында кез келген мақсатқа жетуге болатынын көрсеткім келді дейді рекордшы. Енді ол су астында жаяу жүруден де жаңа рекорд орнатуды жоспарлап жүр екен. Ал мен бір деммен жаңалық айтуға жаттығып жүрмін. Бір күні рекорд орнатсам таң қалмаңыз. Әзірге осылай екі үштеммен жеткізе тұрайын. Алда шағын жарнама бар, артынша жарты сағат тоқтаусыз сүйікті әндерді тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нури, дүйсенбіге дейін сізбен қоштасам. Жақсы демалыс болсын. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Нұрислам
2: Нұрғали.
3: Мен чемпионмын деген үш можылы тосын қазір ішінде тамыр.
2: Ақбота Нұр.
4: Тұрытарсыл?
3: Кім бұл? Хау
5: адам бұл.
2: Тау ада. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрлар.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен және

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Есалан, ойыншық па сезім не саған? Көз жастаптап кеткенсің. Келемін десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, өстен болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: радиосы Махаббат мекені 98.8 Аспан FM радиосы Махаббат мекені. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жақсы көру. Едіген кереметен. Қарағаны біреудің жебе кетен. Бейғам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талғам бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Уақыт хабарсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады. Түкірген. Бір уақыт болады. Күтіңдер. Бір бауыр болады. Серік болмайтын. Бір ауыл болады. Көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.